0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در دوشنبه ساعت 7:30 دقیقه در استودیو سیاحت صادقوه. نمایندگان پالاتای سودا و صنعت تاجیکستان در نمایشگاهی نهمی بین‌المللی نقلیات اینتלקтуалی، انفراساختوری راه و صنعت مهندسی سینجان که در شهر اورومچی جمهوری مردمی چین برگزار گردید، اشتراک نمودند. در این خصوص از پالاتای سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در دایره نمایشگاه با اشتراک نمایندگان تاجیکستان، قزاقستان و چین کنفرانس برگزار شد. اشتراکچیان کنفرانس درباره وضع رشد ساختاری نقلیاتی و تطبیق تکنولوژی‌های نوترین در بخش نقلیات معلومات پیشنهاد نمودند. از 25 تا 29 می در جمهوری تاجیکستان روزهای فرهنگ فدراسیای روسیه برگزار می شوند. مراسم افتتاحی این چورابینی فرهنگی 26 می ساعت 18 در مجمع دولتی کاخ بربد در نظر است. با اطلاع وزارت فرهنگ، قسمت اساسی چورابینی روزهای فرهنگی در شهرهای دوشنبه و خوجند دایر کرده می شود. برگزاری روزهای فرهنگ برای بازم بیشتر شناخت شدن با فرهنگ و صنعت یکدیگر و تجربه گرفتن از نوگانی ها در ساحه فرهنگ زمینه می گذارد. پایانی بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
0: این انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: منبر ورزش، منبر پرچم برداران میهن. اینجا صدای ورزشکاران، نیروی جوانان و روح حیات سالم است. از فوتبال تا گوشتین، از ورزش سبک تا محاربه های کسبی، منبری ورزش، قوه اراده و پیشرفت در یک موج. منبری ورزش، منبری همه سمتای ورزش. از صدای دوشنبه.
3: درود شنونده های عزتمند دوستان ورزش، نخست برنامه منبری ورزش را از رادیو صدای دوشنبه تقدیمتون می‌داریم. در برنامه نوبتی منبری ورزش دایر به دورنما و رشد والیبال در تاجیکستان برایتون معلومات می‌دهیم. در سالهای اخیر والیبال در تاجیکستان از یک نوی عادی ورزشی جوانان به یک سمت مهمی رشد ورزش تبدیل یافته است. سال 2025 به خصوص در نیم سال اول برای این نوی ورزش یک مرحله نو و پرمسئولیت را باز کرد. یکی از رویدادهای نظررس و مهمی این دوره برگزاری چمپیونات منطقوی والیبال دختران تا 16 ساله در شهر دوشنبه بود. این سبقتی سطح بین‌المللی تاجیکستان را در خریطه ورزشی منطقوی نمایان کرده و برای ده ها نوروز در امید و امکانات را کشد. در تاجیکستان اولین تیم های والیبال سال 1926 تشکیل شدند. بعد از استقلال گردیدن جمهوری فدراسیای والیبال تاجیکستان تشکیل شد که در رواج این نوع ورزش سهمی ارزنده دارد. با تشبث فدراسیای والیبال تاجیکستان در همه شهر و ناحیه های جمهوری در نزد مکتب های ورزشی بچگانه گروه والیبال بازان تشکیل کرده شدند. در چمپیونات ها و مسابقه های داخلی دسته های منتخب ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ولایت های سوخت و خاتون، شهری دوشنبه و شهر و ناحیه های تابعه مرکز اشتراک نمودند و تیم منتخب جمهوری تاجیکستان در مسابقه ها و چمپیونات های بین المللی شرکت ورزیدند. حالا در جمهوری 55 نفر استاد ورزش و 15 نفر نامزد به استاد ورزش کار میکند. این نوی ورزش در جمهوری زیاده از 15000 نفر را فرا گرفته است. در سالهای اخیر از طرف کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همساله بین دختران و پسران یک مرتبه مسابقه جمهوریوی دایر میگردد که از طرف فدراسیای والیبال تاجیکستان با جام فدراسیا قدردانی میگردند. مسابقه والیبال ساحلی در بین دانشجویان و رسان، جوانان، معلمان، کارمندان وزارت کارهای داخلی، کارمندان ساحه تندرستی و دیگر ساحه‌ها برگزار میشود. مورد به یادآوری است که در کامیابی‌های والیبال بازان تاجیک در مسابقه‌های داخلی و بین‌المللی خدمت مربیان بزرگ است. تاور محیب لطیپوف، کاتب ژنرالی فدراسیای والیبال تاجیکستان، ضمن صحبت با ما گفت:
4: والیبال تاجیک عموماً بازی والیبال برای مردم تاجیک یک بازی عمومی هست. یعنی یکی از دوست‌داشتنی‌ترین بازی‌های مردم تاجیک است که در تمام شهرنامه‌های کشور این نمود والیبال روش کردگی هست و غیر از این در تمام منطقه‌های تاجیکستان وابسته به برگزاری جشن مراسم توی مارکه‌ها هر یک صاحب‌کار و هر یک دوست‌دار والیبال بازی والیبال را تشکیل می‌کنند و тимои мунтахабои минтақаи тоҷикистон саркарда аз билод бадахшону суғду хатлону шаҳрнои тобеи ҷумҳуриву худи шаҳри душанбе иштирок мекунанд ва аз ҷониби ҳун нафароне ки мусобиқа баргузор мекарданд ҳамчун туфа то имсол то ба дараҷае буд ки то мошинам мондан ки и бори аввал дар волейбол аст ва волейболи тоҷик дар даврони шӯравӣ яъне ин намуди бозӣ ба тоҷикистон дар даврони шӯравӣ омад ва имрӯз мо давомдиҳандаи кору пайкори анаму нафароне ки волейболи тоҷика шурӯъ карданд яъне оғоз бахшиданд ва минбаъд мо вазифадор ҳастем ки сатҳша боло бардошта ба дасти насли оянда.
3: Пас аз истиқлолияти давлати Федерасияи волейболи Тоҷикистон, ки соли 1992 таъсис ёфтааст, ҳамчун узви Конфедерасияи волейболи Осиё ва Федерасияи байналмилалӣ фаъолият мекунад. Ҳадафи асосии он рушди волейбол дар сатҳи миллӣ, ташкили мусобиқаҳо, ҷалби ҷавонҳо ва баланд бардоштани сатҳи касбии мураббиён ва варзишгарон мебошад. Дар солҳои охир дар шаҳри Душанбе, Хуҷанг, Кулоб ва вилоятҳои дигари ҷумҳурӣ толорҳои замонавии варзишӣ ва майдонҳои волейболи соҳилӣ сохта шудаанд. Ин раванд имконият фароҳам меорад, ки мусобиқа ҳои дохилӣ мунтазам гузаронида шавад. Бо назардошти дастовардҳои ахир, Федерасияи волейболи Тоҷикистон нақшаҳои равшану мушаххасро то соли 2030 рӯи даст гирифтааст. Ин барномаҳо самтҳои гуногунро фаро мегиранд, ки дар меҳвари онҳо рушди ҳамаҷонибаи варзиш ва фароҳам овардани имкониятҳои баробар қарор доранд, аз ҷумла ифтитиҳои мактабҳои махсуси волейбол дар марказҳо ва минтақаҳои дурдаст, омӯзиши мураббиён ва доварон бо ширкати мутахассисони байналмилалӣ, такмили лигаи миллии волейбол бо ҷалби сармоягузорӣ ва сарпарастони хусусӣ, мусобиқаҳои мунтазам барои наврастон ва ҷавонон дар сатҳи маҳаллӣ ва байналмилалӣ, дастгирии духторон ва занон бо ташкили барномаҳои ҳавасмандкунӣ ва дастгирии иҷтимоӣ. Дар робита ба ин Муҳиб Латипов мегӯяд:
4: мо аслан як ячейкае ки мо аз он бозингар интихоб мекунем, ин бозии маҳаллӣ аст. Бале, чунки анамон чераҳои нав дар худи волейболи маҳаллӣ пайдо мешаванд ва мураббиёни тимои мунтахаб, мураббиёни тими ҷавонон, умуман мураббиёни тимҳо аз ҳамон ҷо, аз ҳамон дастаҳо як чераҳои нава гирифта дар тамринҳои худ ҳамрӯш кор мекунанд ва баъдан ба тими мунтахаб сафар бармекунанд, ки он чераҳое ки ана аз ҳамон маҳалҳо баромада тамрин карда дар тими мунтахаб иштирок мекунанд, тоҷикистона дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мекунад. Федерасияи волейболи Тоҷикистон ҳамасола нақшаи солона омода мекунад ва ба кумитаи кур бо ҷавонон пешниҳод мекунад ва кумитаи кур бо ҷавонон дар баробари пешниҳоди нақшаи федератсия боз бо анамон нақшаи худаш чемпионатҳои ҷумҳури тоҷикистон мемонад, яъне ки аз ҳисоби маблағгузории ҳукумати ҷумҳури тоҷикистон ва ғайр аз он мусобиқаҳое ки федератсия пешниҳод мекунад. Имсол дар нақшаи тақвимии кумитаи кур бо ҷавонон Федерация волейбол Тоҷикистон 22 мусобиқа пешниҳод кард. Ана дар ҳамон 22 мусобиқа 15 таи он аз ҳисоби Федерация волейбол Тоҷикистон гузаронида мешаванд, ки дар дохили он ҳам чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон аст дар ҳамон 22 мусобиқа байни боновон, байни мардон, ҳам чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон волейболи соҳилӣ ҳаст, ҳам мусобиқа ба номи устоди мо Одинаев Нуралӣ Сабзалиевич аст ва дигару дигар мусобиқаҳо ҳастанд, ки дар як сол баргузор мешаванд, вобаста ба сини сол ҳастанд, вобаста ба категория ҳастанд ва дар соли 2025 қисмати зиёди ҳамин мусобиқаҳо баргузор шуданд, яъне ҳам чемпионату, ҳам мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ, ҳам дигар намуди мусобиқаҳо. Ва имрӯз мо дар ҷумҳурии тоҷикистон мизбони як мусобиқае, ки дар таърихи волейбол бори аввал аст дар тоҷикистон мизбони як мусобиқаи байналмилалӣ ҳастем, яъне чемпионати кава. Кава ин зонаи марказии осиё ҳаст, дар он давлатҳои осиёи марказӣ ва ҷанубӣ дохил мешаванд, яъне 14 давлат. Ва имрӯз дар тоҷикистон мо мизбони ҳамаи мусобиқа ҳастем. Иштирок дар мусобиқаи байналмилалӣ ин як қадам пеш аст ва мизбонии мусобиқа ин се қадам пеш аст, чун мо ҳам таҷриба мегирем барои баргузорӣ, ҳам доварои мо таҷрибаи корӣ мегиранд, таҷрибаи байналмилалӣ мегиранд. Ғайр аз он, бозингарои мо дар майдони худашон бо тимои давлатҳои ҳамсоя, бо тимои давлатҳои хориҷӣ, яъне байналмилалӣ қоғозмоӣ мекунанд ва ҳам барои анаму мухлисон ҳамчун як намоиши байналмилалӣ мешавад ва ҳавасу ҷалби анаму чераҳои нав ба волейбол мешавад. Ба ин хотир ман мегӯям се қадам пеш аст, ки ин муваффақияти федерасияи волейбол тоҷикистон аст. Дар волейболи соҳилӣ тим аз 2 нафар иборат аст. Волейболи классикӣ аз 14 нафар. Волейбол худаш як намуди варзиши дастави аст ва варзиши дастави хонохо ин назар ба варзиши индивидуалӣ, яъне яказа, каме мушкилтар аст. Яъне барои натиҷа гирифтан мушкилтар аст. چون یک کس اومده کردن چقدر خروج اومده چقدر مهنت میرود و 14 کس اومده کردن چقدر خروج اومده میرود یا چقدر مهنت میرود و والیبال سوئیلی که از دو نفر عبارت است یعنی دو بازیگر هست موفق تر از والیبال سوئیلی هستیم گرچه که بازی ما کمتر است مسابقه ما در جمهوری ترکستان کمتر است اینکه موفق تر از والیبال سوئیلی هستیم چون اولین مدال ба таърихи волейболи тоҷикистон мо аз волейболи соҳилӣ соли гузашта аз бутан овардем ки ин яъне омода намудани ҳамун ду нафар ҳамун тими волейболи соҳилӣ сабуктар асту хубтар аст.
3: мусобиқаи миллӣ ва дастгирии сармоягузорон ташкили мусобиқаҳои саҳти ҷумҳуриявии ҷомеаи академияи волейбол ба рушди рақобат ва ҷалби варзишгарони ҷавонон такони ҷиддӣ бахшид. махсусан мусобиқаи соли 2024 дар шаҳри душанбе бо иштироки 18 даста ки маблағи умумии ҷоизаҳо дар ҳаҷми 50000 сомудин буд, собит сохт ки сармоягузорон низ ба рушди ин соҳа таваҷҷӯҳ доранд. ғайр аз ин, баргузории лигаҳои вилоятӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, вилояти зуғ ва дигар минтақаҳо шаҳодати васеъ шудани ҷуғрофияи волейбол мебошад. натиҷаҳои байналмилалӣ ва муорифии тоҷикистон дар соли 2022 миллиони мунтахаби мардони тоҷикистон буд ки нахустин ғалабаҳои таърихи худро ба даст овард. ғалабаи 3-0 бар дастаи ӯзбекистон ва пирӯзии 3-2 бар тими қазоқистон нишон дод ки тоҷикистон дорои нерӯи рақобати воқеӣ дар минтақа мебошад. дар баробари ин, баргузории мусобиқаҳои волейболи соҳилӣ махсусан дар минтақаҳои тобистона ба ҷалби ҷавонон ва омавигарондани ба ҷалби ҷавонон ва омавигардонии ин намуд мусоидат мекунад. омӯзиш ва баланд бардоштани сатҳи мутахассисон бо ташаббуси федератсия ва дастгирии ташкилотҳои хориҷӣ курсҳои сертификатии мураббиён ба роҳ монда шуданд. то имрӯз даҳҳо мурабби сатҳи level 1 коч аз Federation International Volleyball соҳиб шуданд ки барои омӯзиши насли нав заминаи мустаҳкам фароҳам меорад. муҳиб латипов дар ин замина таъкид мекунад.
4: Федерация волейбол Тоҷикистон бо Конфедерация Осиё ҳамкори зич дорад ва анаметон чунин курсҳо мегузаранд. ҳамчунин мо аз ҳисоби Федерация волейболи ҷаҳонӣ як мударрис даъват кардем, ки дар ҷумҳури Тоҷикистон бо 38 нафар мураббӣ дарс гузаштанд ва аз 38 нафар 18 нафари онҳо мураббии дараҷаи аввали байналмиллӣ гаштанд, ки мо аслан анаму баҳогузорӣ ба мусобиқаҳои дохилӣ мекунем. омодагӣ ба мусобиқаҳои дохилӣ мебинем, як ҳисоб ба мегирему ба мусобиқаи байналмиллӣ шуд як пешравии волейбол аслан баланд бардоштани сатҳи волейбол ин иштирок дар мусобиқаи байналмиллӣ аст. ва нақшаи имрӯзаи раиси федератсияи ярзиши тоҷикистон федератсия Шерали Кабир ҳамин аст ки мо бояд дар сатҳи байналмиллӣ волейболи тоҷикистона умуман номи тоҷика тоҷикистона бояд маърифӣ кунем бо волейбол. ман ҳамчун мутахассис ва имрӯз ки баҳогузорӣ ба волейболи тоҷик мекунам, боз такрорам мегӯм ки баъд аз интихоби раиси федератсия ман боварӣ комил дорам ки дар панҷсолаи оянда, дар панҷсолаи наздик мо ҳамун сатҳе ки футбол дорем ба ҳамун сатҳ волейбола мебардорем, шояд зиёдтар. талаботи имрӯзаи раиси федератсия дар сатҳи бисёр баланди байналмилалӣ ҳаст, дастгирам бисёр дар сатҳи хуб аст. ҳар чиз барои пешрафт як хароҷо дорад ва хушбахтона раиси федератсияи волейболи тоҷикистон имрӯз аз хароҷот ҳазар надоранд, яъне аз хароҷот наметарсанд, фақат талаби онро доранд ки сатҳи волейболи тоҷикистон бояд баланд бошад ва мо ҳамрадифи футбол шуда метавонем, шояд болотарам бурда метавонем ин намуди дӯстдоштаи мардуми тоҷика, яъне волейбола ва кӯшишам мекунем ки ба сатҳе ки ҷудо ҳаст ба ҳамун сатҳ барасем, чун ҷудо намуди индивидуалӣ ҳаст ва хеле ки пештар гуфтам омода намудани як варзишгар ҳам осонтар аст, ҳам хароҷот камтар аст назар бар 14 варзишгар. лекин ҷумҳури тоҷикистон чихеле дар нақшаи FIVB ҳаст, яъне вобаста ба категория, вобаста ба сини сол جمهوری تاجیکستان برای هر یک سن سال تیم والیبال دارد، هم بچه‌ها هم بانوان. در بانوان کمی تنقیسی داریم از صبح هنم یک سن سال معین شده با شوهر برآمدن دخترکو و اویلدار شدن دخترکو همطور محدودیت هست، لیکن ما در والیبال خودی مردها ما محدودیت نداریم و وایم نداریم، تنقیسی با هنمو چیرهو نداریم، چون بازنگاروی ما در فدراسیون روسیه برآمد میکنه، یک بازنگار ما در کلوب یکی از کلوبوی بونفوز قزاقستان بازی میکنن و این موفقیت والیبال است.
3: رشد والیبال در تاجیکستان یک روند است که اساسهای استواری انفراستراکتوری نیروی جوان و پشتیبانی فدراسیون را درست. با رشد انفراستراکتور همکاری با سرمایه‌گذاران تجربه های بین المللی و تحکیم نظام آموزشی می تواند انتظار داشت که در 5 سال بعد لیگ کسبی والیبال تاجیکستان در رده بندی جدول مسابقه های بین المللی و جهانی صاحب ریتینگ از این هم بلند خواهند شد. منتخب های ملی در مسابقه های آسیا و جهانی اشتراک فعال خواهند داشت. سطح اشتراک دختران و زنان در این نوی ورزش افزایش می‌یابد. والیبال ساحلی همچون یک سمت سیاحی و ورزشی روش خواهد کرد. امروز ضرور است که رشد والیبال همچون یک سیاست و افضلیت اجتماعی دیده شود، زیرا ورزش نه تنها سلامتی بلکه واسطه تربیه و تندرستی و وحدت ملی و معرفی کشور در عرصه جهانی میباشد. شنوندگان گرامی، با همین مطلب می رسیم به انجام برنامه منبری ورزش. در آماده و پیشنهاد برنامه سهم داشتیم من مؤلف برنامه مقدس مشربیان و کارگردان بختیار نعمتوف. تا برنامه های دیگر، خیر.